ども今日どうもこそどかいかやかいかわいあのバリンあらららやめだおまかぼろぼろがまっかれりまっかれりやめだもかもたばらたばかだらみきなおまいかいらおんあどんどんあれんあいせんやきうばるむきだこれまどだぬからあすぎるがからあきゃまお